0: tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kauas lepus terve.
1: Mahmatta, sä taasta.
0: Mie tuotti.
1: Jaa. Ui, saikin läpi.

tystava sakka siitä kautta biopesalle. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, las kallad, kiki mikki.

spijken, kiki miki. Ilman olin alles wijken, kiki miki. Jammer toen hij oli heel, kiki miki. Oli minä mai pea, kiki miki. Ket sai uuden laikken, kiki miki. Rattal voinut käikke, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

Linastund, puuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, kukkarpallikirja, kukkarpallikirja, igale lapsele ise kirja.